0: Mjet Santo të më mintë, sigirve bëjnë të aki, vitin të më bëjnë e lo këta informacion të kante i fjesa di Ascension di Senjor, i më vartë së dahë. E për lo këta tratë, për roke di Sagrado Corazon di Jesus, për roke sa vëneta po qëkito. E pues, primeramente, pastor, ke konsientisa, tu nos fjellan, kë si janë ku fjesa di Ascension, di nostro Jesus un dia precepto un dia guardam maniera già domingo si ta aprovechai ser bestone di San Sacrificio di Misa e Gebebs di Esquatre di me per noi boli maita lo baita di incapia di po' chiquito e tende cuenta cu nota baita di Misa Shetor e di aki da parrocchia il scettor di Nocina parrocchia Savaneta tieni conto che sei
1: romana di Cristo e tambe
0: mi tempo quello che ti tratta e di energia stretta con 17 aprile tu mon lugar perdon sento sì corretto